0: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナトルキエ
2: エフィルダトルキエオボズラジオサ
3: イッツトルキエハンギアラジオヤ
4: オルダラディオグラストルキエ
5: トルキエウヌラディオソ
6: ブラストルキエニンセシラディオソ